kommer til at stå for denne her hyldest. Og lige nu, så er det selvfølgelig også Teddy Swims, der er klar til dig her på Radio 100. Ham får du her med Mr. Know It All. God eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter med.